muistan vielä kesän, jonka kanssa silloin vietin. Nyt vain yksin täällä kuihduun, lakastuun.